0: Gobih.ba
1: Luis Bijeljina. Najveći izbor laminata, parketa, vinil podova, PVC stolarije, sobnih vrata. Najniže cijene u regionu. 20 godina sa vama. Luis Bijeljina. Stefana Dečanskog 254. Telefon 055-228-560.
2: Da se čujemo i razumemo. I u dobroj pesmi prepoznamo. Radio Sava 96,8.